0: 你把腿缩了，兄弟们。
1: אני יודע שאני קצת פחות בתפקוד כזה חזק בכתיבה לאחרונה, כי אני כל הזמן פה, לפחות, אבל בקרוב אני אחזור לעניינים נראה לי.

0: יש אחד טוב? תעצור איתי, תעצור איתי, יש אחד טוב? יש אחד טוב?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש לי תעודת זהות! לא! לא! לא! יש לי תעודת זהות! יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא אתה לך, אתה זאב בן זאב, לך!
2: לך, לך, לך, לך!
1: לך, לך, לך! לך,
2: לך, לך! לך,
1: לך,
2: לך! לך,
1: לך, לך! לך, לך, לך! לך, לך, לך! לך, לך, לך! לך,
3: לך, לך! לך, לך,
1: לך! לך, לך, לך! לך, לך, לך! לך, לך, לך! לך, לך, לך! לך, לך, לך! לך, לך, לך! לך, לך, לך! לך, לך, לך! לך, לך, לך! לך, לך, לך! לך,
4: לך, לך! לך, לך, לך! לך, לך, לך! לך, לך,
5: Cherry, cherry, cherry.

0: Cara, tu, tu. Nem tu salta ali, sabe? Cara. Jay!
1: הבית שלך במקרה הטוב ביד.
0: עם הרכב, עם הנשק, עם החיילים, עם הכל מה הוא רוצה.
1: יאללה
2: טמבל, הביתה,
1: לך תכתוב כתבה, לך. לך תכתוב כתבה,
2: טמבל. כל אחד שובע, כל
1: אחד. טייב נהוא, עוד נחוא.
0: אני סלם, אני בבית
1: שלך. חוץ מפה!
0: אבן, שרמוטה! יא אבן, שרמוטה! אני בבית שלנו!
1: דודו!
0: אתה לא ראית מה עשו לבן... לא, זה לא ככה! אל תעשה עבריין עליי! כן, כן, כן, עוד, עוד, עוד! יאללה, עוד, עוד, עוד! עוד, יא עבריינים, עוד! עוד, יא נרצחים! יא נרצחים!